Ia pia me lutu whaikolo ai pe aso na si mawha manato atu ai pe mawha whatongi atu e hala tau whaahau i to fōa ka pēwho ki ke he mawha a koini i loto nuku alofa hala welinga toni o atu ai whakaafe ki hau e ka pēwho ka tonga nuku toa mō vave mai o tolipa mō whiri e ngā hikoloa mā maa pea mō whakaono pōni koni na mō tō mui. Kia ono whai ki iki, whetu taki mai pe ke mau whika telefoni, maluo no ua hima valuni manoa, pe koho autoan mai pe ke ho mau whalikoloa o mau taitai lelea ki mō tōru.

Io ho che ba manganga fa manata tai be be lotto freclo ai be usbear bar zone manatui etau cleaning liquid owa cleaning liquid ma den etau kina fufulu mo fa kanam lele ki lotto fare ki peito a che te pire ai si pe mo lotto peito ma u cotoa i frema ke a me lotto freclo koia a spare bar zone be fo ki etau kina fufulu a frecau kau pe mo bathroom ma wa tu ya geno fufulu ke taila ko horisi kai be foki ki he bathroom ki lalo pe be foki ki olunga ma ko to am pe hen he dai mini e lotto freklo ko ia a spare ban chon i he pompongini pe ka kenga tai ma teni bambo e hina fufulu ki he toilet ata ata be hu fanga fanga tapu ke lanu ma a mo fanga fo ofa pe namu le lei bambo toilet o ku mau mari ko toa ka me lotto freklo ko ia ai ha a spare ban chon me lotto nu galofa.

Ia pe me lotu whaikolo ai pe aso nā si, mau wha mana tō toi pe, mau wha whatongi atu e hala tau wha hau i tō fōa, ka pēhe fōki ki he mau wā ako ni i loto nuku alo wha, hala welinga tōni, wā toi ai whaka awhi ki hau e, ka pēhe fōka tonga nuku toa, mō wawe mai o tōlipa mō whiri e ngā hi koloa mā maa, pe a mō whakaono pōniko ni na mō tō mui. Kia ono whaiki iki, whetu tāki mai pe ki e mau whika telefoni, walu o noua hima walu ni manoa, pe koho autonu mai pe ki ho mau whalikoloa o mau taitai lelea ki mō tōlu.